0: Es folgt eine Übernahme der BBC News auf Englisch.
1: BBC News with Emily Thomas. A US-based research group has said NATO should consider intercepting Russian drones in Ukrainian airspace. The Institute for the Study of War made the recommendation after Russia attacked a rail station on Sunday near the Polish border. A train carrying senior European officials had just passed through. Ukraine said it was quite likely Russia had targeted the diplomatic train. Poland's foreign minister, Radek Sikorski, was on the train and told the BBC it wasn't clear if it was the target.
2: We don't know the Russian intentions, but I wouldn't put it past them. They've targeted people in Britain, in Germany, only through their incompetence, where airplanes not falling out of the sky. They hit a train in Poland on our territory. Two of the three charges exploded on a high escarpment. So they clearly allow casualties to result from their state terror.
1: Africa's biggest ever public share sale has opened in Nigeria. The Dangote Petroleum Refinery is offering more than 4 billion shares in a deal expected to raise around $1.6 billion. The company says it wants ordinary Nigerians to be able to own a stake in the refinery, which began operating 2 years ago. Oil prices have risen again in response to the closure of a key pipeline in Saudi Arabia, faltering diplomacy and attacks on ships in the Gulf. Brent crude futures hit $108 a barrel before dropping back slightly. On Friday, Saudi Arabia said it had shut its east-west pipeline after it was damaged by drones fired from Iraqi territory. From Jerusalem, here's Yolande Nell.
3: Experts have been warning that Saudi Arabia really has only days to try to reopen its east-west pipeline before supplies to export will run out. Now, there are satellite images that show that there was very extensive damage to one of the pumping stations along this 750-mile-long route, and that has to be repaired by the Saudis in order to get the oil flowing again to its Red Sea ports.
1: The Canadian Prime Minister, Mark Carney, has said his government will discuss a unique alliance with the European Union. Mr. Carney said his country was not, however, looking to become a full member of the bloc, as the BBC's Maura Fogarty explains.
4: What he is looking for is to find a way to have other trading partners in the world that do not include the United States, of which Canada is having a big trade spat with at the moment. And so Mr. Carney is on his way to Europe later this week. He is going to be speaking in front of the European Parliament and addressing them on Thursday. The EU is Canada's second largest global trading partner when it comes to goods and services.
1: You're listening to the latest world news from the BBC. Rescuers in Indonesia have resumed the search for more than 100 people who are missing after a ferry capsized in the Java Sea on Sunday in bad weather. The ferry was on its way from Java to South Kalimantan when it began listing. Reports from South Korea say its two largest chip makers have refused a proposal to pay 5 years' worth of electricity bills in advance. The reports say the state-owned power company wanted Samsung and SK Hynix to hand over almost $19 billion to help fund building new power generation plants for their planned new microchip factories. Jake Guan is in Seoul.
5: The two tech giants, Samsung Electronics and SK Hynix, plan to double their production in 5 years to meet the ever-increasing demand from AI data centers. The South Korean government has also pledged to build AI data centers, all of which requires new power plants and power distribution networks. The power provider, KEPCO, had offered a discount for the upfront payment, but the two companies turned down the deal. Though they are making more money than ever in this AI boom, they aren't sure how long it is going to last.
1: With over 90% of the votes counted in the general election in Sweden, left-wing opposition parties look set to win a three-seat majority. Final results may not be known for several days, but the leader of the Social Democrats, Magdalena Andersson, said that if the results confirmed, Sweden will have a new government. The anti-immigration Sweden Democrats lost support for the first time. In basketball, the owner of the Los Angeles Clippers say he'll accept the punishments decreed by the NBA after he was found to have violated salary rules in order to funnel millions of dollars to one of his star players. Steve Ballmer, who's one of the world's richest men, had previously denied the allegations. He said he had said he would appeal after he was fined and banned from any interactions with his team for a year. BBC News.
6: Hallo.
7: Ciao.
8: Grüß euch.
9: Hello.
6: Benim adım.
7: Mein Name ist.
9: My name is.
7: Mi chiamo Radio Fabrik.
10: Wir alle sind.
11: Die Radio Fabrik. Freies Radio für Salzburg.
1: Jetzt auf Urdu.
12: Hallo, hallo, hallo, assalamu alaikum, namaste, sasri akal und grüß Gott, Salzburg. Mein Name ist Alam und ihr seid alle hören, hamisha ki tarah, Pakistan Express. Und kaisa ja raha hai summer? Bahut zyada garmi hai. Aur agar aapke ghar mein pankhe chalane ki aadat nahi hai sabko, aur agar aapke kaam pe pankhe chalane ki aadat nahi hai kisi ko, to بہت برے حالات ہیں کیونکہ میرا کام اس طرح کا ہے کہ میں ادھر ادھر آتی جاتی رہتی ہوں کبھی کہیں کبھی کہیں تو راستے میں بہت بری حالت ہو جاتی ہے میری اتنی زیادہ بری حالت ہے کہ میں اب اپنے ساتھ ایک ایکسٹرا شرٹ رکھنے لگی ہوں بیکاز ہر وقت پسینہ آ رہا ہوتا ہے اور آئی ڈونٹ وانٹ کہ میں اگر شام کو کسی سے میٹنگ میں ہوں تو میں وہاں پر مطلب پورے دن کی جو پہنی ہوئی شرٹ ہے اس کے ساتھ بیٹھوں تو آپ لوگوں کا کیا حال چل رہا ہے پلیز رائٹ می اے فیڈ بیک کچھ پتہ لگے کہ ہو کیا رہا ہے دنیا میں یہ کیا اکیلے صرف مجھے گرمی لگ رہی ہے ایکچولی سب کو گرمی لگ رہی ہے اور کیا ہے دا گڈ تھنگ از کہ کبھی کبھی یہ چیزیں جو ہیں وہ شام کے ٹائم جو ہے موسم اچھا ہو جاتا ہے تو شام کو موسم مزے کا ہوتا ہے لیکن اس ٹائم باہر کون جاتا ہے سارا دن تو سب لوگوں نے باہر رہنا ہوتا ہے صبح کے ٹائم باہر رہنا ہوتا ہے تو یا میں بھی گئی ہوئی تھی پاکستان اور پاکستان میں وہاں پر زیادہ گرمی تھی لیکن کیونکہ ہم لوگوں کو عادت ہے وہاں پہ مطلب اے سیز کی اور سارا کچھ تو وہاں پر سب لوگ سب کچھ بیئربل لگتا ہے اب یہاں ہم لوگوں کو عادت نہیں ہے تو مجھے لگتا ہے کیونکہ میں ابھی واپس آئی ہوں تو مجھے اس لیے بہت زیادہ گرمی لگ رہی ہے بیکاز مجھے وہاں پر تین ہفتے میں کچھ عادت ہو گئی تھی ٹھنڈے موسم کی اینڈ آل دیز تھنگس تو یہ بھی ہو سکتا ہے ایک ریزن لیکن ڈو رائٹ می اور بتائیں مجھے کہ ایکچولی آپ لوگوں کو بھی اتنی گرمی لگ رہی ہے یا صرف مجھے ہی لگ رہی ہے او مائی گاڈ اس کے ساتھ ساتھ بہت سی کول چیزیں چل رہی ہیں ساتھ ساتھ ہم لوگوں نے جب روکا تھا مطلب میں جب لاسٹ میں نے اپنا سینڈنگ کیا تھا تو اس ٹائم ورلڈ کپ نہیں ہوا ہوا تھا ابھی ورلڈ کپ کا فائنل ہو چکا ہے تو ورلڈ کپ کے فائنل کے بارے میں ہم بات کر سکتے ہیں اور بہت کچھ چل رہا ہے پاکستان میں انڈیا میں ادھر ادھر ہر جگہ کشمیر میں حالات بہت خراب ہیں تو ہر جگہ بہت کچھ چلتا رہتا ہے ہمارے ملک میں اور بہت ہی سیڈ چلتا رہتا ہے اور اس لیے کوئی تک نہیں بنتا کہ جب بھی میں گانے لگانے بیٹھتی ہوں تو پھر میں مزے کے مستی کے اب ہائی بیٹ گانے لگانا شروع کر دیتی ہوں بٹ ایک چیز جو میں نے ریڈیو کرتے ہوئے سیکھی ہے وہ یہ ہے کہ کام کبھی رکتا نہیں ہے تو کیونکہ کام کبھی رکتا نہیں ہے تو جو میوزک بن رہا ہوتا ہے وہی چلانا پڑتا ہے تو آپ لوگ سنیے ایک گانا جس کا نام ہی مجبور ہے کیونکہ یو نو میں مجبور ہوں گانے چلانے میں اس طرح کے جو بن رہے ہیں آل دو حالات دنیا کے خراب سے خراب ہوتے جا رہے ہیں لیکن اسی امید کے ساتھ کہ دنیا جو ہے بہتری کی طرف جائے گی میں چلا لیتی ہوں گانا دیٹ از مجبور آپ لوگ سنیے اور انجوائے کیجیے اینڈ ہیئر وی گو